0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Но зде гре пазарес. Словенія избира, катери комади останео завидно. Подай свой предлог на radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 най-

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес ю послушамо скуп.

0: 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодби.
0: Тут вічні.

0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, ін чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвичніх фраєрів.
0: Тут со вічні фраєрі. Хіти, ки остаєю. Само на Радіо Фраєр. Тава та права, пані домі.